0: الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ويا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samiyun karibun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'anna al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al muhtalifa was sada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan. Min baladina haza khasa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur razikin wahdina wa najjina minal qawmi zalimina wal kafirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Watubu alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.